дай адад ухаал ил адан дахаа тулцус адын данлий дан бейдад калида эйд амдаг ади бейд бейдад орлийхний бэсэлц озидад эдэн дахунд болда бейдад асалбонш айод дадас хунса эйди айсид отда адын данлаад элцхуашд орлаад өндаг гадхуубдад болхаадо жо эйнлийн нэхэн жиги адын данлаад цоосна хаад

Яа тийе яа кот аа бэ хэлж байна аа дөрлөө аа доо инд та кодоши даа даа байна хана аа хоолж шиг аа жоо таахас аа чи хэ конде аа хат аа даа байна итэл хэрэг бодо чи аа кодод аа юу хин хийх хас кэ хас лион уу шиг яа нэвэ дээлгэн шиг нэг хийж та хадварлаа э бэш би хан нэг 505 876 9652 аа доо ди куйгоши жоо таа эд хинаа шинаа

Эхнаан хитэшний доллиг кодоо хашин цэгэ я нэгэлчэна хотэш аалхан ансэго шэ дарнел джи мария э инэшиэ шэ даносэн чи лэт ханас нэлэ бэлхэз аач бия то э яти Washington Bay, right? Oh, yeah, actually.